0: مغربی ایشیا میں جاری سیاسی جغرافیائی خیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازوں کو معطل رکھے جانے میں جولائی کے آخر تک توسیع دے دی ہے. اس سے قبل ایئر لائنز نے تل ابیب دلی کے راستے پر پروازوں کو جون مہینے کے آخر تک معطل کیا تھا. ایئر انڈیا کے ایک اعلی اہلکار نے بتایا کہ ایسا خطے میں جاری سیاسی جغرافیائی صورتحال کے مد نظر کیا گیا ہے. مغربی ایشیا جنگ کی وجہ سے ایئر لائنز کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے کارروائی جاتی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. سی بی آئی نے تریشا شرما کی موت کے معاملے میں گریبالا سنگھ کو گرفتار کیا ہے. گریبالا تریشا کی ساس اور ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشنز جج ہیں. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: گریبالا سنگھ کی گرفتاری کل بھوپال میں ہوئی. اس سے قبل سی بی آئی کی ٹیم نے گریبالا کے گھر کی تلاشی لی تھی اور ان سے پوچھ تاچھ کی تھی, جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس سے ایک دن پہلے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ان کی پیشگی ضمانت کو مسترد کر دیا تھا. کورٹ نے کہا کہ معاملے کی سنگینی, ثبوت اور تحقیقات کے مرحلے کو مد نظر رکھتے ہوئے گریبالا کو ضمانت دینا مناسب نہیں ہے. تریشا شرما کی موت 12 مئی کی شب بھوپال کے کٹارا ہلس علاقے میں مشکوک حالات میں ہوئی تھی. تریشا کے سسرال والوں کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے, جبکہ تریشا کے گھر والوں نے ان کے شوہر اور سسرال کے لوگوں پر قتل کا الزام لگایا ہے. بھوپال سے ابھینو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
0: دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کو 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. ان ریاستوں میں آسام, چھتیس گڑھ, گجرات, ہریانہ, ہماچل پردیش, جھارکھنڈ, کرناٹک, کیرلم, پنجاب, راجستھان, تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس بات کو یقینی بنانے کے عہد بند ہیں کہ ملک میں کوئی بھی غریب کچے مکان میں نہ رہے.
2: پردھان منتری جی کا سنکلپ ہے ہر غریب کو پکا مکان ملے, پکا آواس ملے, اور اس کے لیے 2016 سے ہی پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مادھیم سے ہر آواس ہین کو پکا مکان اپلبدھ کرانے کا ابھیان چل رہا ہے. گرامین چھیتر میں ہم نے 3,91,00,000 گھروں کو منظوری دی اور ان میں سے 3,05,00,000 سے زیادہ پورے ہو گئے.
0: امتحانات کے نکات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ انڈر گریجویٹ سی یو ای ٹی یو جی 2026 امتحانات میں شامل ہونے والی تمام مرکزی اور شریک یونیورسٹیوں کو امتحان کی نئی تاریخیں اور ایڈمٹ کارڈ جاری کیے ہیں. یہ امتحانات اب اس ماہ کی 31 تاریخ اور آئندہ ماہ کی 6 اور 7 تاریخوں کو ہوں گے. عید الاضحیٰ کی وجہ سے کل ہونے والے امتحانات کی نئی تاریخ طے کی گئی ہے. این ٹی اے نے بتایا کہ اتوار کے روز ہونے والے امتحان میں شامل ہونے والے امیدوار این ٹی اے کی سرکاری ویب سائٹ cuet.nta.nic.in سے اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج دلی, ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے مختلف حصوں میں آندھی اور بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. کل رات قومی راجدھانی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی, جس کی وجہ سے شدید گرم لہر اور ہبز کے حالات سے راحت ملی. IMD کے مطابق بہار, ہریانہ, چنڈی گڑھ, دلی, پنجاب, راجستھان اور اتر پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ آندھی آنے کا امکان ہے, جس کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی. چھتیس گڑھ, مغربی بنگال کے گنگا کے ترائی والے علاقوں, جموں و کشمیر, لداخ اور کرناٹک میں بھی اس طرح کے حالات رہیں گے. کیرلم میں چند علاقوں میں بھاری بارش کے امکان کے مدنظر کل 14 اضلاع میں سے 6 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. آج صبح سے کیرلم اور لکشدیپ میں مختلف آبزرویشن مراکز پر 5 ملی میٹر سے 15 ملی میٹر بارش درج کی گئی. اس دوران جنوب مغربی مانسون کا سرکاری اعلان آج یا کل ہونے کا امکان ہے. IPL کرکٹ میں آج شام نیو چنڈی گڑھ کے مہاراجہ یادویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک اہم کوالیفائر 2 میچ میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اس کی فاتح ٹیم اتوار کے روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں IPL 2026 کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا کرے گی. گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کوالیفائر 1 میں دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہار گئی تھی, جبکہ راجستھان رائلز نے ایلیمینیٹر 1 میں